0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je ponedjeljak, 14. dan mjeseca septembra 2026. godine, a u narednim minutama idemo u prošlost. 14. septembra 1830. godine usvojena zastava Bosne, koja se koristila od 31. do 31. godine, 32. godine. Za vrijeme Bosne, za autonomiju Bosne od septembra 1831. godine do juna 1832. godine pod vodstvom Husein kapetana Gradaščevića usvojena je nova zastava Bosne. Početkom 32. Bosna i Hercegovina je kratko vrijeme bila oslobođena osmanske vladavine i proglašena je nezavisnost. Zastava je korištena od 31. do 32. godine i bila je zelene boje sa žutim mjesecom i zvijezdom petokrakom u sredini. Zastava se počela koristiti s početkom borbe protiv osmanlijske vlasti 14. septembra 1830. godine. 14. septembra 1995. godine Armija Republika Bosne i Hercegovine oslobodila je Bosanski Petrovac. Nakon temeljitih priprema, operacija Sana 95 započela je 13. septembra 1995. godine tačno u 6 sati. Već u 6.30 neprijateljska linija odbrane probijena je na nekoliko mjesta i za ponoć jedinice 502. Viteške brigade ušle su u Bosanski Petrovac, a nastavak dana iskorišten je za čišćenje terena i likvidiranje i zarobljavanje razbijenih neprijateljskih snaga. 16. septembra preneseno je naređenje komandanta 5. korpusa generala Adifa Dudakovića da se forsiranim maršom krene prema ključu. Jedinice su motornim vozilima u marševskoj koloni upućene ka ključu. Prema tom gradu krenuli su i pripadnici 510. oslobodilačke brigade koji su vodili uspješne borbe. Nakon žestokih borbi na Laništu, u Velagićima i Pudinom Hanu oko 21 sat jedinice 501. i 10. brdske brigade pobjedonosno ulaze u ključ. Vremena za slavlje nije bilo, već narednog dana u prvim jutarnjim satima 510. slavna brdska brigada u borbenom poretku kreće ka Sanskom mostu. U Donjim Ramićima razbijena je četnička zvornička brigada, a žestoke borbe vođene su i u rejonu Krasulja. Nakon njihovog oslobađanja na red je došlo i Vrhpolje. Ključko-sanski borci pobjedonosno se vraćali u svoj zavičaj. Sanski most je bio tu tik pred njima. Nešto prije dolaska naših snaga u rejon Vrhpolja, neprijatelj je uspio minirati most u Vrhpolju i time usporiti napredovanje jedinica 5. korpusa. U završnim pripremama za operaciju Sana 95 general Alagić je bio jedan od članova tima koji su saglašavali borbena sadejstva sa dijelovima Hrvatske vojske i HVO-om. Period od 18. septembra do 10. karakterističan je po tome da su četničke snage svim raspoloživim ljudskim sredstvima uz angažiranje artiljerije i oklopno mehanizovanih snaga pokušali zaustaviti nadiranje jedinica Armije Republike Bosne i Hercegovine. Skupa djelujući jedinice 502. Viteške brdske brigade, 1. gardijske i 510. oslobodilačke su 9. septembra žestoko udarle pravcem Banjci, Smanjino brdo, Donji Dabar, Sanski most. Ofanzivna djelovanja odvijala su se prema planu i neprijatelj je bio prinuđen na povlačenje. Naše jedinice pristupile su završnim fazama oslobođenja grada i gonjenja neprijatelja čije su se snage povlačile u neredu. Veliki udio u ovom napredovanju naših snaga dali su artiljerci 5. korpusa. Bježeći od armije Republike Bosne i Hercegovine koja je nadirala prema Sanskom mostu, četnici su minirali most na rijeci Sani između Tomine i Vrhpolja, ne bili ih tako zaustavili u silovitom napredovanju. To im nije uspjelo. Neprekidno vodeći borbe, uvečer 9. septembra dijelovi 502. Viteške brigade i 5. korpusa prešli su most na rijeci Sani i ušli u centar grada. Neprijatelj još pružao žestok otpor iz gradske pošte, međutim ne zadugo. neposredno nakon oslobađanja grada iz drugih pravaca, vodeći neprekidne borbe, pristižu i drugi dijelovi jedinica iz sastava 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obavještajni podaci govorili su da su stvorene izvrsne pretpostavke za oslobađanje Bosanskog Novog, Prijedora, Bosanske Gradiške, Bosanske Kostajnice i Banja Luke. Dejtonski mirovni sporazum spasio je agresorske snage od konačnog poraza. Na današnji dan 1950. godine rođen je poznati bosansko-hercegovački režiser Ademir Kenović, rođen je u Sarajevu. Ademir je studirao na Univerzitetu u Sarajevu i diplomirao 1969. godine. Studirao je film, englesku književnost i umjetnost na Univerzitetu u Ohaju. 1989. godine postavljen je za profesora na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, a Kenović je radio na mnogim dokumentarnim filmovima, igranim filmovima i prosvjetnim filmovima za domaće TV strance. Kako on kaže, ljubav prema sedmoj umjetnosti, filmu i režiji su tradicija u njegovoj porodici. Neki od najpoznatijih filmova su Ovo malo duše, Kudus, Savršeni krug, Gori vatra, Kod Amidže Idriza i tako dalje. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Vrijeme danas.
1: I evo što kažu meteorolozi za danas, ali za naredni dan, odnosno narednih 15 dana. Nakon stabilnog i pretežno vedrog vikenda narednih dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće dakle svježe i pretežno oblačno vrijeme sa povremenom mjestimičnom kišom. Tokom sedmice na jesen će nas posjećati slaba jutarnja magla, naročito u kotlinskim područjima, u popodnevnim satima sredinom sedmice znatno toplije, više padavina izgledno je u petak, a za vikend uglavnom stabilno sa više sunčanih sati. Minimalne temperature zraka variraće između 10 i 15 u Bosni, na jugu Hercegovine od 14 do 19, a dnevne uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 20, od 26 do 30. U periodu od 21. do 28. prema raspoloživim prognoznim modelima očekuje se stabilnije i pretežno vedro vrijeme i jutarnja temperatura, dakle između 9 i 14 u Hercegovini do 18, a dnevna uglavnom između 20 i 25, na jugu do 28. Pa eto, onako ugodno vremena se očekuje, bar po ovom što kažu trenutno iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle prognoza otprilike do 28. septembra. Još jednom želimo vam dobar dan, Bo, svi tvoji poljubci, a nakon toga i Bolero, Kalifornija u mojoj glavi. Ostanite uz nas, ne mijenjajte frekvenciju, pratite popodnevni program.

I dobre muzike vas očekuje svakako i u nastavku programa. Ne mijenjajte frekvenciju, a pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama, kažu iz BiHAMK-a. Tokom poslijepodnevnih sati očekuje se povremeno usporeno saobraćanje i formiranje dužih kolona vozila, posebno u zonama raskrsnica, trgovačkih centara i na frekventnim putnim pravcima. Vozačima se savjetuje da voze oprezno, drže od propisano ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Napominju iz BiHAMK-a, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Još jedna napomena, dakle, na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta. Tako kažu iz BiHAMK-a, želimo vam sretan put, čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju i naravno uživajte uz dobru muziku.

I tačno je 14 sati 24 minuta, idemo lagano dalje. Naime, Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i za tekuću školsku godinu u budžetu je osiguralo sredstva za projekt njegovanje kulture sjećanja, posjeta učenika drugog razreda srednjih škola Memorijalnom centru Srebrenica Potočar i realizacija projekta počela je danas. Dakle, a polaskom prve grupe učenika koji čine učenici druge gimnazije, srednje medicinske škole, centra za slušnu i govornu rehabilitaciju i srednje škole primijenjenih umjetnosti, projektom njegovanje kulture sjećanja učenicima se omogućava da kroz posjetu Memorijalnom centru historijski čas i obilazak mezari uče o genocidu u Srebrenici neposredno od preživjelih, ali i kroz nišane koji svjedoče genocid. Edukativni sadržaj projekta počinje već tokom putovanja prema Srebrenici, tokom kojeg nastavnici učenicima govore o stratištima, masovnim grobnicama i dakle drugim mjestima značajnim za razumijevanje razmjene i pojedinaca, razmjera i pojedinaca genocida. Na taj način učenici se upoznaju s činjenicama i događajima koji su obilježili put kojim prolazi i prije samog dolaska u Memorijalni centar Srebrenica Potočarje.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: medijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: I da, kada je u pitanju radijski kalendar, na današnji dan, dakle 14. septembra 1830. godine, usvojena je zastava Bosne od 1831. do 1832. godine. Naime, za vrijeme borbe za autonomiju Bosne od septembra 31. godine do juna 32. pod vodstvom Husein Kapetana Gradaščevića usvojena je nova zastava Bosne. Početkom 1832. godine Bosna i Hercegovina je kratko vrijeme bila oslobođena osmanske vladavine i proglašena je nezavisnost. Zastava korištena od 1831. do 1832. godine bila je zelene boje sa žutim mjesecom i zvijezdom petokrakom u sredini. Zastava se počela koristiti sa početkom borbe protiv osmanske vlasti 14. septembra 1830. godine. A na današnji dan, dakle 1995. godine, Armija Republike Bosne i Hercegovine oslobodila je Bosanski Petrovac, a vratit ćemo se malo i ranije. Na današnji dan 1950. godine rođen je Ademir Kenović, poznati BH režiser. Naime, Kenović je radio na mnogim dokumentarnim filmovima, igranim filmovima i prosvjetnim filmovima za domaće i TV stanice. Kako on kaže, da je ljubav prema sedmoj umjetnosti, filmu i režiji tradicija u njegovoj porodici. Već u gimnaziji znao sam da ću biti režiser i da će moje životno opredjeljenje biti vezano za filmsku umjetnost. Volio sam filmove, a sve to korijene vuče iz porodice. Moj dajđa je bio producent i moj tata je cijeli život bio u Proleteru, u dramskoj sekciji, glumio je, mama je bila asistent režije. Kao dijete sam se sretao sa radom na filmu, sjećam se, bio sam veoma mali kada sam bio statista u filmu Parče plavog neba 57. na 58. godinu. U filmu me je fascinirao priča Kenović. Neki od najpoznatijih filmova svakako jesu Ovo malo duše, Kudu, Savršeni krug, Gori vatra, Kod Amidža Idriza i mnogi drugi. To je taj naš vrijedni Ademir Kenović. Idemo svirati, ostanite uz nas, pratite Pisma iz Komšiluka. Nakon što malo zasviramo, onda ćemo iščitati vaše poruke.

0: drugim smejem se. Dok se u auto poludavi, njemu je ludilo u glavi, kuna sve.
1: Vijesti Radija Vogoša.
2: Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini uputuje oštru poruku domaćim političkim akterima povodom sve češćih poziva na ukidanje entiteta, secesije i ujedinjenje s drugim državama koji dolaze iz RS-a. Jednostrani pozivi na ukidanje entiteta kao i pozivi na secesiju, nezavisnost ili ujedinjenje s drugom državom suprotni su ustavnom okviru Bosni i Hercegovine uspostavljenim Dejtonskim mirovnim sporazumom, saopćeno iz OHR-a. Predsjednik vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut izjavio je da ga zabrana preleta preko zračnog prostora Bosne i Hercegovine neće spriječiti da večeras dođe u Banja Luku, te je najavio dolazak automobilom. Ako već nisam mogao avionom, idem automobilom, važno mi je da budem s našim narodom i da zajedno, dostojanstveno i u miru obilježimo dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, naveo je Macut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da SAD već imaju uspostavljene mehanizme zaštite za regulisanje i krivično gonjenje Al Capone, čime je navodno umanjio zabrinutost koju su lideri u ovoj industriji izrazili tokom vikenda povodom zloupotrebe vještačke inteligencije. Autorska predstava jednog od najpoznatijih glumaca u regiji televizijske zvijezde Tarika Filipovića Ćiro o životu Miroslava Ćire Blaževića biće izvedena večeras u kinosali KSC Voguše s početkom u 20 sati. Predstava koja je oduševila publiku širom regiona na prvu loptu priča o životu i karijeri trenera svih trenera. Mladi 19-godišnji veznjak Malma i novopečeni reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Busolađić doživio je tešku povredu koljena zbog koje će odsustvovati s terena duži period i propustiti ostatak sezone. Na kraju vijesti o vremenu, sutra pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima, ponegdje je mogući kratkotrajni pljusak kiše, dnevna temperatura između 19 i 24, na jugu 30, u Sarajevu do 21 stepen. Slušali ste vijesti Radija Vogošća, ostanite i dalje uz nas.